nu duo, som stod bag hits som Creep og Unpretty og Waterfalls. Det er altså dagens musikkvikquiz spørgsmål, og svaret, ja, det ligger og venter på dig lige efter vi har lyttet til Bella Kay og I Love It, I Love It, I Love It. I like being